0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальная станция иснует.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 9 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, місцями в день пориву до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 25, плюс 30, в Харкові сьогодні 27-29 тепла. На завтра, 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13-18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 15 до 20 з плюсом, в день 28-33 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 9 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний, 9-14 метрів на секунду, місцями в день пориву до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 25, плюс 30, в Харкові сьогодні 27-29 тепла. На завтра, 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 15 до 20 з плюсом, в день 28-33 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 8 спеціалізованих шкільних автобусів. Новий транспорт передали закладам освіти Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Лузівського районів. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, зокрема 2 для дітей з обмеженою здатністю до пересування. Від початку року Харківська ОВА вже передала громадам 48 нових шкільних автобусів. І до кінця року планують поставити ще 29 одиниць спецтранспорту.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
0: Надія є

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 9 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, місцями в день пориву до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 25, плюс 30, в Харкові сьогодні 27-29 тепла. На завтра, 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 15 до 20 з плюсом, в день 28-33 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашому.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 8 спеціалізованих шкільних автобусів. Новий транспорт передали закладам освіти Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Лузівського районів. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, зокрема 2 для дітей з обмеженою здатністю до пересування. Від початку року Харківська ОВА вже передала громадам 48 нових шкільних автобусів і до кінця року планують поставити ще 29 одиниць спецтранспорту.

0: з тобою любили, передивиш наві, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 9 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, місцями в день пориву до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 25, плюс 30, в Харкові сьогодні 27-29 тепла. На завтра, 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 15 до 20 з плюсом, в день 28-33 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 8 спеціалізованих шкільних автобусів. Новий транспорт передали закладам освіти Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Лузівського районів. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, зокрема 2 для дітей з обмеженою здатністю до пересування. Від початку року Харківська ОВА вже передала громадам 48 нових шкільних автобусів. І до кінця року планують поставити ще 29 одиниць спецтранспорту.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Тато, та.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 9 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, місцями в день пориву до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 25, плюс 30, в Харкові сьогодні 27-29 тепла. На завтра, 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18.

17 з плюсом в день, 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20 з плюсом, в день 28-33 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12. У Києві 093 397 55 76. А також 068 666 82 63.
2: Надія є.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
0: MFM station.
2: Dance Hit Radio.

вирубають світло, розучились говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут, а як ми саме чинити, коли вирубають світло, розучились говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут, де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 9 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, місцями в день пориву до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 25, плюс 30, в Харкові сьогодні 27-29 тепла. На завтра, 10 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 25-30 тепла. На вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 15 до 20 з плюсом, в день 28-33 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів у

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 8 спеціалізованих шкільних автобусів. Новий транспорт передали закладам освіти Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Лузівського районів. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, зокрема 2 для дітей з обмеженою здатністю до пересування. Від початку року Харківська ОВА вже передала громадам 48 нових шкільних автобусів і до кінця року планують поставити ще 29 одиниць спецтранспорту.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Нічна атака росіян. Унаслідок влучань на Одещині сталися численні руйнування та пожежі у кількох районах міста. Попередньо 8 осіб постраждали. У центрі Одеси спалахнула пожежа у 4-поверховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. За іншою адресою горіли 2 приватні житлові будинки. Є й пошкодження енергетичних об'єктів. Без світла залишилася частина родин Одеського району, а також об'єкти критичної інфраструктури. Пошкодження серйозні, тож ремонт потребуватиме часу. Харківщина теж перебувала під ударом. У одній з багатоповерхівок зруйновано перекриття між 7-10 поверхами. Попередньо є заблоковані люди. Під удар потрапила і офісна будівля. Попередньо загалом внаслідок атаки на Харків постраждали 27 людей, серед яких 5-річний хлопчик. Відомо і про 2 загиблих. Неспокійно в Білгороді. Там дрони атакували місто, лунали вибухи. Місцева влада повідомила про 13 постраждалих та пошкодження багатоповерхівок. Тим часом Росія цієї ночі атакувала балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами «Іскандер-М», «С-400», «Онікс» та «Х-31П». Крім того, Російська Федерація випустила по Україні 202 ударних безпілотники. За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 174 ворожі дрони, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламки на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється. Пропозиція від Туреччини. Країна запропонувала Україні та Росії мораторій на удари в Чорному морі. За словами глави МЗС Туреччини, Анкара закликає створити механізм для припинення атак після почастішання ударів по торгових суднах. Пропозицію вже передали Києву та Москві. Подробиці щодо можливого мораторію невідомі. Мільйони рапортів. За 2 роки роботи «Армія Плюс» військовослужбовці подали через цей застосунок близько 3 мільйонів рапортів. Зараз там вже доступні 57 видів електронних рапортів на різні задачі, а також наявні 28 різних онлайн-курсів. Щонайменше один курс навчання пройшли 732 тисячі військовослужбовців. Серед переваг застосунку – доступ до військово-облікових документів. Еліна Світоліна другий рік поспіль зіграє у чвертьфіналі канадського тисячника. За 78 хвилин перша ракетка України перемогла Аманду Анісімову з рахунком 6-2, 6-4. Загалом для Еліни це буде 28-й чвертьфінал на рівні WTA-1000. Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти нейтральної Катерини Олександрової, яка раніше сьогодні перемогла першу ракетку світу, теж нейтральну Арину Соболенко. Нагадаю, що Еліна лідирує в їхньому протистоянні, вигравши 3 матчі з 4. Останній поєдинок відбувся у 2021 році. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Ще почуємось.
6: MFM, the beats of Ukraine.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 14 година.
4: МФМ station.
1: МФМ.
5: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Wait a minute. Wait a minute.
2: Kill this. MFM. Dance Hit Radio.

400 «Тріумф» в районі Геленджика Краснодарського краю Російської Федерації. Також уражено ЗРК «Панцер» в Єйську та ЗРК «Тор» у Кудовому Ростовської області. Крім того, знищено радіолокаційну станцію «Каста» та «Подльот». І на додачу наші воїни вхатили по складу матеріально-технічного забезпечення ворожого підрозділу в Криму. Але відомо, що внаслідок атак росіян цієї ночі на Житомирщині троє постраждалих. Виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури та на одному із приватних підприємств. Зафіксовані влучання у приватний житловий будинок. Уламки впали на житлові та господарські будівлі. Сталося загоряння. Болгарія викликала українського посла після інциденту з безпілотником. У болгарському МЗС повідомили, що зустріч запланована на понеділок, 10 серпня. Наразі дипломатка перебуває за межами країни. У Міноборони Болгарії стверджують, що безпілотник є дроном-приманкою «Майя». У відомстві зазначили, що безпілотники цього типу широко використовуються українськими військами. І наголосили, що наразі немає підстав вважати падіння навмисним. Безпечний маршрут школяра. Саме таку ініціативу запровадили для прифронтових громад. За словами заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, близько 1000 громад та понад 10 регіонів, де зараз відносно безпечна ситуація, сформують фінансовий пакет підтримки для встановлення 840 мобільних укриттів у 49 громадах. Перше золото! 19-річна Нелі Чуканівська здобула історичне для України золото у жіночому хайдайвінгу на Євро-2026 з водних видів спорту. Змагання проходили у Парижі, стрибки виконувалися з 20-метрової платформи. Нелі набрала 324,7 бала та посіла підсумкове перше місце. Зауважу, що для України це перша золота медаль у жіночому хайдайвінгу на чемпіонатах Європи. Наразі це всі новини. Більше згодом. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. MFM Dance Hit Radio.

0: Клікай, хоч дзвони, 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 8 спеціалізованих шкільних автобусів. Новий транспорт передали закладам освіти Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Лузівського районів. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, зокрема 2 для дітей з обмеженою здатністю до пересування. Від початку року Харківська ОВА вже передала громадам 48 нових шкільних автобусів. І до кінця року планують поставити ще 29 одиниць спецтранспорту.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
0: Підзнижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Peace Hood Latinos. Let's go.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це фактний дизайн, потужний двигун.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 8 спеціалізованих шкільних автобусів. Новий транспорт передали закладам освіти Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Лузівського районів. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, зокрема 2 для дітей з обмеженою здатністю до пересування. Від початку року Харківська ОВА вже передала громадам 48 нових шкільних автобусів і до кінця року планують поставити ще 29 одиниць спецтранспорту.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Наші невтомні дрони. У Чорному морі сили безпілотних систем уразили 3 російські судна. Йдеться про нафтовий танкер та 2 суховантажі. Так, від початку операції «Молочка» із 6 липня загальна кількість уражених суден Російської Федерації зросла до 221. Втім, росіяни не припиняють обстрілювати Україну. Як повідомив Володимир Зеленський, цього тижня Російська Федерація застосувала по Україні 61 ракету різних типів, серед них 56 балістичні. Також були понад 1560 безпілотників та майже стільки ж авіабомб. Мільярди на війні. Кім Чен Ин міг заробити до 22 мільярдів доларів з початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це пише Bloomberg. За словами експертів, зараз Північна Корея перебуває у найкращому стані 35 років. Основну частину цих доходів пов'язують із співпродажем ракети з боку Китаю. Обмін. Як повідомляє Національний банк України, суттєво пошкоджені банкноти можуть не обміняти одразу, а прийняти лише через процедуру інкасо. До значно пошкоджених належать розірв. Через інкасо доведеться міняти й валюту, яка втратила частину захисних елементів. Проблеми можуть виникнути із сильно якщо через їхній стан складно визначити номінал. Звичайний обмін може бути неможливим. Окреме правило стосується іноземних банкнот, які вже вилучили з обігу в країні, що їх випустила. Таку валюту також приймають лише на інкасо. Під час цієї процедури банк відправляє пошкоджені купюри до іноземної фінансової установи для обміну. Через це отримати гроші одразу не вийде. А сама процедура може тривати певний час. Заважають повітряні кульки. Російський дипломат в Отаві лопає кульки у кольорах прапора України. Таке відео опублікували у TikTok. Як заявляє користувач платформи у відео, далі цитую, йому не подобаються гарні повітряні кульки. Ми вішаємо їх щодня. І щодня він їх лопає. За даними журналіста Грозєва, на відео фігурує 34-річний російський дипломат Іван Даниленков, який раніше працював у прикордонній службі ФСБ. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M+ на аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: це практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5 – це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: me down.
1: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільним.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вполювати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що навколо?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station.
1: Ведь чувай мене, бо все мене, там нас не боліє, щось незвичне, ближче до тіла.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горбити подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.